na me go be catch us kinti beje uno yele die di omo mi kosu ye die di omo mes pantene o me ka be ka be sole be di nyami afri mi omo no no gba de se me tia oka me n me se o de ko babugo kayase ye yo be sa oil ya mi sa wa gen power ti e mo mo men ti am e baba ko george na te say